crna lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

Dva mrava. Srela se uveče dva mrava komšije u mravinjaku. O, što sam umoran, reče prvi mrav. Cijeli dan vukao sam komadić šećera, ali ga ipak nisam dovukao do kuće. Morao sam ga ostaviti negdje nasred puta. A, tako, sigurno misliš na mrvice šećera koje je tamo na putu prosula neka djevojčica. Ali zašto? Pa bilo je tako puno sitnih komada. Da, ali ja sam počeo da vučem najveći. Nije ti to bilo pametno, reče drugi mrav. Vidiš, ja sam nosio sasvim male komade. Idi da vidiš koliku sam gomilicu skupio. Naravno, ti želiš sve odjednom. Tako ti i treba. Bar ćeš u buduće znati kako se to radi.

te je nastupao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i upravo i zbog toga je neshvatljivo da veliča i podržava čovjeka koji je presuđeni ratni zločinac i koji je počinio strašne zločine širom Bosne i Hercegovine, a oni koji su možda i najgori svakako jesu oni u Srebrenici.

raspravi je uzeo i načelnik Migdad Hasanović. Nismo ugroženi, budžet je realno planiran i najvažnije da je ovaj izvještaj istinit. Svi mi imamo cilj da sve bude realizovano brzo i na zadovoljstvo naših građana, rekao je Hasanović. Ovo i dalje jutarnji program Radija Vogošća.

9 sati i 10 minuta, poštovani slušaoci, još jedna informacija lokalnog karaktera, obavještenje iz fudbalskog kluba Unis. Kažu, subota je rezervisana za Unis. Prva domaća utakmica nove sezone i prvi put ove sezone zajedno na našem stadionu. U goste nam stiže Baton iz Sarajeva. Našim momcima će biti potrebna podrška sa tribina. Ulaz je slobodan i zato pozivamo sve naše navijače, Vogošćane i sve prijatelje kluba da u subotu budu uz crveno-plave. Napunimo tribine, budimo podrška ekipi i pokažemo još jednom da Unis nije samo klub, Unis je zajednica. Zajedno na tribinama, zajedno za Unis, vidimo se na stadionu, poručuju iz fudbalskog kluba Unis. Eto, ukoliko volite fudbal, ukoliko ste iz Vogošće ili ne morate biti iz Vogošće, dođite na naš stadion ovdje Hakija Mrša i uživajte u još jednoj fudbalskoj utakmici. U nastavku Regina pjeva Ljubav nije za nas.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
0: Radio Vogošća, 80.

Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

0: činovani na nekim određenim komandnim dužnostima. Nismo tada razmišljali o tim priznanjima, nego smo jednostavno rade svoje zadatke i obaveze koje su od pretpostavljenih komande i razno raznim situacijama nama dolaze. Meni je to malo iznenadilo u drugoj polovini 95. godine, kada mi je saopšteno da sam ispred komande brigade predložen i prošao u komandi korpusa na osnovu tih zabilješki mojih pretpostavljenih rezultata koje sam ja postizao tada kao komandir četi sa svojom jedinicom. I šta ja znam, lično mogu da kažem samo jedno. Najiskrenije svoje priznanje ne doživljavam apsolutno da je to moje lično priznanje. To su ljudi ostali koji su bili sa mnom. Većinom su Bogoćani, međutim 95. godine miješanjem jedinica sam imao u svojoj četi tada ljudi iz Hadžića, iz Starog Grada, iz Novog Sarajeva. To priznanje je rezultat svih nas. To je rezultat mojih ljudi iz jedinice, to je rezultat ljudi koji sa mnom ulazili u razne situacije, to je rezultat nas koji smo postizali određene rezultate na terenu. Meni je uvijek žao što nekih četiri čovjeka koji sam ja kao komandir četi predlagao da ponesu ratno priznanje na nekim višim instancama iz nekih razloga nisu prolazili te komisije i mogu da kažem lično iz svog ugla gledišta, ja te ljude doživljavam u nekom smislu možda i veće borce nego ja. Znači, to su ljudi koji su sa mnom zajedno ginuli, krvarili i znam njihove sposobnosti, znam njihovo požrtvovanje. Međutim, sad u ovom vremenu sa ove distancije osjećam jednu dozu poštovanja od strane svih mojih ratnih prijatelja, drugova, sredine u kojoj ja obitujem i radim i nastojim da to svoje priznanje opravdam svojim ponašanjem, svojim radom, svojim zalaganjem i da takav i ostanem.
1: Lijepo ste to rekli, gospodine Hasanoviću. Moram vas pitati, malo prije ste govorili o tome kako ste se navikavali na te teške dane vremena agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sad me zanima, jeste li se navikli na činjenicu da pripadnici boračke populacije, odnosno pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, nisu dobili sasvim je sigurno dovoljno poštovanje koje zaslužuju, posebno kada kažemo, a to je također činjenica, da se izjednačavaju sa onim koji su se borili protiv Bosne i Hercegovine, koji su radili ratne zločine i tako dalje, ne izjednačavaju, nego jednostavno oni čak imaju i više privilegija u današnjoj Bosni i Hercegovini. Iako se naravno niko nije borio za nekakvu slavu, nego jednostavno za odbranu Bosne i Hercegovine i svoje porodice.
0: Nažalost, da nije došlo do formiranja razno raznih boračkih udruženja, sva boračka populacija ne bi bila ni na ovom nivou na kom je sada. Mislim da nisu trebala boračka udruženja da budu inicijatori za neke stvari koje je trebala država, društvo da dadne u znak zahvalnosti svim onim koji su stali u odbrani državi. Kao dobitnici ratnih priznanja uvijek smo davali podršku svim boračkim kategorijama u rješavanju njihovih statusa. Ovaj dodatak na borački koji se sada dešava, koji treba da počinje da se realizuje od 1.1.2027. godine, je trebao da bude od 1.1.2006. godine. Znači, tada je trebala država i društvo da svim onim koji su branili i odbranili Bosnu i Hercegovinu da dadnu određene privilegije. Niko od nas nije razmišljao ni o nekim materijalnim primanjima. Niko od nas nije razmišljao da će mu nekako društvo ili država dati nekakve vile, avione, helikoptere, da živi u nekakvom vizualnom svijetu. Svi smo se borili za goli život. Međutim, jednostavno, pogotovo odmicanjem od završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu, osjećamo da smo sve više i više zaboravljeni i sve više i više se zaboravlja ona žrtva, ono djelo koje su uradili svi oni koji su stali u odbranu Bosne i Hercegovine. Mislim da bi trebalo ljudi koji zauzimaju određene pozicije, određena mjesta, da o tom zrelo normalno razmišljava, ne da doživljavamo, pogotovo

0: Radio Vogošća.
1: I eto tako, poštovani slušaoci, 13 sati i 27 minuta, vrijeme da se ja lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo i evo sa vama sam jutros od 7 sati sve do 13 sati i 30 minuta direktno uključena u program, a ostaću tu još sat vremena. Znači, sa mnom su i kolege Edhem Džuho, od 14 sati će vas pozdraviti kolegica Advija Tirić. Uživajte u vikendu koji je pred nama, odmorite se, relaksirajte se, napunite baterije i čuvajte se naravno do kraja ovog dana. Meteorolozi su najavili crveno upozorenje za danas, za petak 28. avgust 2026. godine. Što se tiče mene, ponovo se čujemo ujutro od 7 sati u jutarnjem programu našeg radija. Ćao!

Eto, Dino Merlin kaže, danas sam ok, nadam se da ste i vi ok, da ste dobro, zdravo i da ćemo se lijepo družiti u nastavku programa. Danas, dakle, je prije podne pretežno sunčano, a takvo je i trenutno vrijeme. Dosta visoke temperature u Sarajevu, 36, na jugu zemlje 40 stepeni. Kad smo kod narednih dana, kažu meteorolozi da bi trebalo biti i malo drugačije. Evo sutra u Sarajevu 28, u nedjelju 30, u ponedjeljak 31. Eto, uglavnom hladnije i nisu tako visoke temperature kao što je danas. Dakle, još jedno upozorenje, ne izlazite vani, ukoliko ne morate, uživajte uz dobru muziku, do 15 sati slušate dobru, zabavnu muziku.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me blaži
1: jer mi srce... I evo nas u novom izdanju Pisama iz komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli. Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša, 15 sati, 33,5 minuta do 20 sati. Lijepo druženje vas očekuje. Svakako poziv da budete uz nas. Dosta visoka temperatura danas u Sarajevu, 36 stepeni, a dosta dobre muzike vas očekuje na ovim talasima. Evo za sami početak, one pjesme koje ste i sami tražili, već ste nam pisali na 062 045 118, Hanka Paldum Sarajevo i Šaku Polumenta Ljepša od noći. Ostanite uz nas, dobro nam došli, pišite i dalje, družimo se do 20 sati.

Ah, malo ćemo u nastavku u svijet mode. Naime, komad koji je donedavno bio rezervisan za spavaću sobu ovog ljeta postao jedan od najzanimljivijih modnih trendova. Dakle, riječ je o takozvanoj nighty haljini, laganom ženstvenom modelu koji sve češće viđamo na ulicama i među poznatim damama. Trend je predstavljen još na proljetnim revijama za 2026. godinu, a sada je doživio pravi procvat. Haljine inspirisane spavačicama prepoznative su po lepršavim krojevima, mašnama, romantičnim detaljima i često naglašenim rukavima. Njihova najveća prednost je jednostavnost, a mogu se nositi uz ravne baletanke i diskretnu torbu za dnevni izgled, dok ih štikle i upečatljiv nakit lako pretvaraju u odjevnu kombinaciju za večerni izlazak. Eto, dakle, to su te haljinice, pa ne znam da li imate, dragi dame, neku tu haljinicu u vašem ormaru, ukoliko ne, možda da nabavite. A što se tiče muzike, Roze Haljina u nastavku i Emra Hemšo. Nakon toga Blago meni i Nihad Alibegović, pišite nam i dalje na 062 045 118, a kada je u pitanju pjesma o kojoj nam je govorio govorila Dragana, ženim se od Šaki Dadi Polomente, bit će vrlo brzo, ostanite uz nas. Volim

Hercegovine od 13 do 17, a tokom dana maksimalne temperature u Bosni će dosezati 30 stepeni, u Hercegovini 35. Pa eto, nije nešto, Bog zna, hladnije, ali za Uhar je svaki stepen, dakle da se malo razladimo. Čuli ste kako nas vrijeme očekuje do 13. septembra, a mi idemo za Bugojno slušati Halida Bešlića, Pamtiću, te nakon toga Mile Kitić i Zlato, Srebro, Dukati.

Evo 16 sati i 17 minuta, idemo lagano dalje, do 20 sati smo zajedno. Kada je u pitanju muzika, u nastavku ćemo slušati

U 16:49 minuta idemo dalje. Pozdravljam svoju prijateljicu Vildanu sa pjesmom od Dragane Mirković, nešto veselo ako može. Može naravno, veliki pozdrav za vas i vašu prijateljicu. Suada nam je pisala, kolega Đuho kad bude uspio pronaći će, dakle, nešto za vas. Ostanite dalje uz program Radija Voguša. Najprije Dragana Mirković, nakon toga Znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz popodnevni program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made. I Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Evo još neki 15 minuta smo zajedno uz narodnu muziku, naravno družimo se i još, ali uz zabavnu muziku. Dok visoke temperature i dalje otežavaju svakodnevnicu građanima, jedan Sarajle odlučio je pomoći sugrađanima na jednostavan, ali vrijedan način. I kako je objavila jedna korisnica društvenih mreža, muškarac je danas na tramvajskoj stanici na socijalnom dijelio vodu prolaznicima. Njegova nesebična gesta izazvala je pozitivne reakcije građana, a objava je poslužila kao podsjetnik da i mali znak pažnje može nekome uljepšati dan. Danas je ovo zaista veliki znak pažnje, obzirom da je toliko vruće, a mnogi ili zaboravi ili se nešto desi pa nemaju tu flašicu vode, a mnogo znači flašica vode na ovako toplom vremenu. Svaka čast za ovog gospodina, mi idemo svirati, rekoh još 15 minuta smo zajedno uz dobru narodnu muziku.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

0: Radio Vogošća.
1: Upravo tako, Radio Vogoša, evo nas, stigli smo do samo kraja druženja kroz ovo popodne, evo već je noć. Ja se iskreno nadam da vam je bilo lijepo družiti se sa nama, slušali ste dosta muzike po vašem izboru, trudili smo se da i mi izaberemo nešto za vas aktuelno, trudili smo se da vam izaberemo i neke hitovi koji su se davno slušali, ali su ostali hitovi za sva vremena. Što se tiče informacija, eto i tu smo pokušali da vam prenesemo sve ono što je aktuelno. Advija Tirić bila sa vama, ja vam želim ugodnu večer još jednom. Mundo Basket, odnosno kvalifikacije za Mundo Basket, Bosna i Hercegovina, Italija, utakmica počinje za nekih desetak minuta, igra se u Tuzlanskom Mejdanu, Mejdan je ispunjen do posljednjeg mjesta, imaće naši košarkaši veliku podršku, nadamo se najboljem rezultatu, o tome ćemo sutra raspravljati. U našem druženju, najprije u jutarnjem programu, odnosno u prvoj smjeni, družite se sa kolegicom Azrom Grbo. Mi smo ponovo zajedno od 14 sati kada se družimo u tom vikend programu, malo opuštenije, ležernije i nadam se uz koji stepen manje, onako kako su i najavili meteorolozi, uz koji pljusak, onako da se dobro osvježimo. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Radio Logošća 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
3: Svim vozačima sretan put želi Radio Logošća.

Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite

0: neka daj nam dvije pive i rec bogat muzici malo tiše. Nije mi boga nikako zadovoljno, nema žalja, duševan čovjek, ne da onda da se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni, oni snimatelji.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo kriza,
0: ja bolan, rad traže

2002. godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: bio plan ili više ne znaš ni sam uzimat ne daja i nije neki zana svoju glavu valja spasi s kime sada pobjedu ćeš zalit
1: vamo zadanje malo.